0: Eche se yikuku mkrompa babu sanu brebre mabaye de.
1: Eto.
0: Ana sabi unipa wanuma paso. Ana udine pa. Eme.
1: Yeah.
0: Na anuwa we wa unune handia. E di asembro. James chapter number 3 verses. Ose. Tekrema. Eh. Ye wa udu woso. Wano kasa be miye hu unipa baye. Ye unipa bi wa kasa yu.
1: Yeah.
0: Wajina hodi ya ye hu unipa baye. Ti babu se. Okwa se mpo kana nutuma.
1: Yebuni
0: nyanseni.
1: Yeah.
0: Bada tamo abe kasa anu obi se. Ah. Nami mse woni miyansa bose ewe jimi pa. Wona jimi edi yo. Nebo mkasa anami ye unu se jimi wo umu.
1: Yeah.
0: Ote mase. Wo kasa. Sedi ya woka ye. Afidikesi ya so. Oba. Ako ye BBC. Oh. Wanta uma. Misramo. Mami ube hwema se tine mkwa ye mobo. Fasumbra braso. Yesu wo huwe nyame de ma ye. Ye yusu. Ye obabi wana yusu suwa. Ebuwa miyase tu free. Nanka Kenya sansem nento biya kumam. Hwe ni padudu anehwe o Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, any TV so, Adum TV ni yo. Enti nka obikura ti TV ni huwa, ana wati radio ni huwa.
1: Wa
0: sem timi tache no.
1: Yeah.
0: Minima biya dina jina dakam yedi nanse wanyes kamfa lawyer. Lawyer ni yo babi tu wosole jite etu jeno, etu cha jeno. Ni pensiya kasa.
1: Yo.
0: Awu, ete mase ya, metu na kacho se, o babi se, o ba weni mkasa, o walene ba obere. Aso oba me yere sese na enti unko anwa ware the state asema be fi na no aba no obi owa we bi se na asem answer kura tumi na obufu
1: yeah
0: hwa me paache wo wo yi na ima paache wo me paache yi tumi ka ma obufu o dia osi maye wa na paache paache wo o ti ma se sua kasa
1: okay
0: ni pa unu kasa e du du akiri
1: okay
0: Unu kasa asembe mpredu ya sasemu no E yele say Ode kwe wiasi nina E wiasi nina nene kakraka Amerika o Ayi landi no Eni babi ya mkua nanseni Ayi Ayi Meko Ayi Israel
1: Okay
0: Ote mase Sheni pa kasi ni Adi Kasi ya uwe nina Naima Enye ni pane hande
1: Okay
0: Enye ni pane hande
1: Mena fuwa nusie
0: Enti babo se jatampo Ni patu midi nano
1: Dada
0: Adede nini natina
1: Yeah
0: Jatawo abuwa wawo Obiti midi nano ene natena na wo de o sua kasa na so so beye pete ma menka bi nkyere wo se awade obekwa aba aduma obeso aye nto obetena sto anu ye misa wo ba bia be ko bia na obia be hu jimi no kwase
1: okay
0: wa no kasa ebe ma bible se anu brebre ma ba to na sebe anu aye katekete ye de sotro ene si anu nti me ma ne bebre bo ma na ye omo anu
1: okay
0: ana be ma bia so ko ba bi ne be boa ye be si wa no so ye wa no
1: e wa no
0: kasa
1: Ese wano kasa timi chire wu brem.
0: Identify unipa duya. Ema nipa unu bobre.
1: Jio. Piate. Na mpana lesi na bako mwame jumane.
0: Awa mwame jumane yine di.
1: Ok. Mame, sani uni hweka. Minkwa mwame sumra. Aka bie nienko.
2: Onima. Yedi kai. Mini ya baby ya di 50 years. Mwabre 5,000.
1: Ok.
2: Se yenche mfame kuna 4.
1: Oh wow.
2: Aye.
1: Wow.
2: 5,000. Enche mfame kuna
1: fwa. Ewa list wo ho, mfame.
2: Ah, enti list no ni ebe yusu.
1: Okay.
2: Ebe yusu list no, sebe ya. Enko ye se, ubi ya, ne ye tama ni bidu ya ansa ame bi.
1: Okay.
2: Oye ma se, mami uwe, mina me bama ane wo mi ya. Ah, mi uko banka mesi sana. Oma me rak upa u. Akula ni watia nukwa me huna uwa feno. Oko tina hano.
1: Yeah. Netu.
2: Netu, oye sa figa na.
1: Yeah. Koka kula shepu.
2: Ena, onse ya watia tia fobi wa eba u. Sakula wonya maame papa bi ana wo ba me wa ah kanu wo fe dudu maame na chese waji mi ankasa
1: abotire
2: debi wonya ma bata ti because oh maame ka bi anka because ye na ima kama wo bi anka me ye na wo nua me kunu wu ye no ma jinsem na ka me pese masem be ba radio so ese sakula di abade amunso mi said evangelist kai na eye kasa
1: yeah
2: na say me no papa nya issue mi Oko bo na busu ya pani amade. Ebusu ya pani fira na mzo emu ano. Me boda ade ade ma na ne nisu biri no. O se ye ye fa fo no to. E su na ka e case.
1: Yeah.
2: Ba mi kumu no. Ni kwa se e tra ko ba bi. What you say?
1: Yeah.
2: Enti ne wiase e ye kasa. Ma mi ya dia wa ye yi. Se bi wo ba bi ti, mi wo ba bi mpote.
1: Na
2: se nye nyinsen na. Ka kra wo ka be fa no.
1: Mm.
2: E bi se akra wo yi. Wodi sika to no for 2 years. Obo go dey
1: obedi.
2: Na say na go obedi. Enko fo nya nka kura ye hwe wo mo.
1: Na the way my minister city e no say e bia o fa kwa e no amfa ne kwa paso a Obao.

0: washren osuruni asasima yedi waye imao.
1: Wow.
0: Oine osuruni asasira when yo nyam washren osuruni asasima. Udinu ye wawa aduma shenima. Udinu ye wawa

0: Okay. Adesuma maiba mwenye na ajuma mwatrasi. Inshira 104.5 FM. So, enye ebre nwa so. Se, idi ya pumude hon komo. Sabre ye wosima diyonu diyani mwa yane unique. Eba bedi nkomo. Na, abuani pabibiri nkomo uboni hano. E hwa dansi ya eba, koswa eba. Sadi ya wosi wati mani ya humbrasi ya di mankrofo. Ufre kura anuwe nyanuwa no afre o. No bisao. Na wachechira wa ya dim. Na fe wachira wa diobeye. Ama hwa to. Umpewe na ape diyeni. Yesi police is your friend. Wewe diye. Mami nurse is your friend. Mami majwe.
1: Ye major.
0: Ibi abo kwa odie.
1: Eradi ya dumbo kwa na unzwe.
0: Nyami ya dumbo.
1: Yedemi
0: ya dumbo. Yedemi ya
1: dumbo.
0: Sabri nukurwa pa unsi ma. Edunsia.
1: Edunsia.
0: Eti kakre umunu ya mfanchire tifo di omunye.
1: Yo.
0: Umunye nkwa.
1: Medasi.
0: Na mwosonsu nipa bibire nswa wo.
1: Pa.
0: Misu huwa tawomo.
1: Pa.
0: Kama.
1: Ahoto neye.
0: Kama.
1: Yehia ahoto.
0: Sa.
1: Yepa ahodin.
0: Sa.
1: Unyase utime koba. Unyase utime yewe juma.
0: Sa.
1: Na wadi udi usika na ayana ede. Onse se uyawe na udi sika kwa
0: sika nyede. Se di tunguru. Mungo towe mrani ya koto. Mungo infusion. Mungo towe.
1: Ubeji we ni kura enye.
0: Enye ye.
1: Enti mepacho. Said the city be a ho edemon.
0: Kama.
1: Said the abrano abrano yeshia na yedin komo. Buahana ye ni kasem na yas resem. Ning na kahu be enesu. Yen susum fabra boni too serious. Ya na wasre kakra. Five years no more bosa. First he was
0: like, you ma cry ye, ma'am ye. It drew by be a joa home. Na wune. Ubi ne beba.
1: Ubi ne beba.
0: Uhu.
1: Sika na opegu.
0: Ni obebu wada demu ni kura anu. Uye nipa.
1: Ah, ne.
0: Ye numu no.
1: Okay. Memati yefu yina ajubi emu. Esa yonso ema ubibi ya kwa ba. Unique abusu ya kodi yina mechiachi ubibi ya. Mekase mebubodi ya minye. Enti unique abusu ya kodi yina ra. Mechiachi ubibi ya. Erade mwana ya honto ya ntem. Na aya. Sano emrantem na dia yeshwe bia yakoma erade mfama yen afi na wonso wo ba ube ra hono na wonso waseda ne onasi e
0: ayebebre
1: e twen we da ho a e twen wo enti me dia me ba bia me se me ba be mawo a rechichre eni dasuo eni akukoduro se emfa ho ne bi bebi a wako wo ya de na akwa kodu emfa ho ni nura watwe aguyem emfa ho ni miamia wakoko emfa ho ni mfidi a ye de wafofam nanso mpokra yansan anhu a de cropotia e hawo emfa ho ene yade no nyina anyini wo so ene emfa ho se wo koda na joa na oyem shishu ade ebechi abuye ade efsan abuye awia na esan se o ya de na se e wo particular time bi a wo de tenka ase wo anajo a ye nyina ye da no e na wo no de wo sorry ha wa adwene ana ase wo nso de anopa na ade akyanka obi e kope bibia ye no na wo sorry afi ye se wo ye kwadwofo ya maame mpanyimfo no obi wo ho se ni wudie mu hyehye no na ho hyehye no na nim hyehye no na nsa ho se bi na se edwa no e hyehye no na nso ontimi nka ndintia osuru se beka so yo beifo
0: ni omoso
1: unti omoso patcho unique naturalist ke yo ho etima emfa ho ni sika watu agu sika no untumuye wo mu ye wo mu afamu de unique naturalist ke se ubetimi aba na ye di bi asoso ama na kwa wie ye papa enti wo pa ye chiri kwan ana se wo pa se ofa ye number me ka se ya ubetimi afre na de ye chiri wa dwene ene nkomo a pese wo ne ye edibiano me pacho ofra ye befa ye wo kumase airport run about ye airport nyina ye ba kopɛ ene wo kumase ha sei ne run about no eso udru ho a emfa ka bi mu bisa se wo pɛ antoa se pɛ kenya se anase buokrum kwan no ne nyina ye kwan ba baako baby a mebubo osu kwan baako na ekọ ho udru airport run about ho na de woni hwe sa kwan no so pe anọ ho a mfa ka biema bisa se wo pe airport police station junction no udi ejina junction no so hwe woni mu pe unique nationalist care ene wo ho do ana se wo hu ho a still na obeti mi afre 02444 74 4 74 4 83 2 83 2 me pa cho obetimi afre ye bejo so e ya na ye ye adwuma e free adwuada e de kopem memenda wo chinanyina ye ye adwuma a obetimi aba na wo ba unique naturalist ka wo yi ye sika kese en se so kwaje besia bia en en se se wo sika bia wa pa to wo kota mne nyina e de ba se de obotom sitie bia ye bema wadru na ya ye hwe wo sika no so ene ye de ba wadru na mom ye hwe ya de na eh wo de ba ye no eso ena ya mahu adru esan se se me ma wadru na akono na se adru no agye wo hu so wo hu se adru no e boa wo hu nsunsuanso kama wo beba na mom me ka se se 1 2 3 ntino ene adru a wo se me de ma no me mfa ma adru ba ko mienu pena 2 yade ben ena wo wako a enko ye eno na ye frɛ wo sɛ wo de fabra na be hwa de yade ben na tena wo so akye na ye wo sɛ we kure ni adro mu de mum chire mum amen jini me ho chire na men sɛ
0: mo kasa dodo
1: me pa cho ye sɛ saa yade no ena ye hwehwɛ yade ben na wanom ho abrofo duro nanso unhunu hu bibia meda bia me ka se adru no me nka se metie bibidru hu nti na me bese obi de obi ade ye adwuma na de na wanom a nanso zo utim sa di de me pa cho obetimi aba na yahwe bibia adu ama kama kama se uyu obi a wa wo tin ka se owedi no ni pedua no yade bi wo m nanso wo ntimi nchre ya de kra wo nye doctor nti na wo ntimi nchre ntu betimi aba ye no obedwene ho ye bisa wo nsem wo yi ano no na eboa yan ama ye hu ba bia e wo se ye defa meme nka nchre se ye do ko she machine mu ye mfa wo nko she machine mu ye kan ya resabia aya resabia ene se wa koto nipa na oni nipa ni di nkomo e ma aya na miti ya meya ni ya bisa se uti no ejina omo maso watiko wapampam
0: hefa na oti yawo no
1: hefa na oti yawo no na eboanya mehunu de ekosuo aya na mi ndumpe no mututumi mi nkase ni mu hweme enye se mi skin no mi body no mi redie no nemu ndumpe na ehyemu no ana meti se etutumi aya na me konwachi ase bibi aso ho ntimi
0: enkabe
1: aya baribi ana se maana ye eho no kra yetimi bisa wo se uda wachi uda wanim unchemu uda sen eno nso so bua yen e bia wo se menase na ye a ehyehye me pa menase dwa me eye me se esisi jam anase ye di makobi
0: asra me
1: na ye bisa questions wo di mfie sen wo ye oba na ye bisa wo nya menopause esen se menopause nso etimi de sa
0: hyehye oh, hawo nyina ba
1: e ba na e bia na yade bi nso eka ho nti na aman hyehye no aye mo na ye bisa questions no ekọ na abua yen ame ehunu se ene ye mfa kwan we so enti se yepese yeye wo laba eya na ba kupempo eye unyihia se ubeye lab bebrebe bia me ma me ba ko a wodi 60 years o se ya se me wo fibroid ena me se fibroid no se ye behu a jiso twa scan na ye di detect se fibroid e wo awudi nim o se ya se ye beji me obo sika bi ena me se odi nya abotre me yenkohwa ansa enti oko twa scan ne ba ya bibi ani ho enam so wo hye adro bi ase o se mantimi sika ne ntino mansha ase ye senka onu madro ne bi ase ye beka se adro ne na wa anu bi ebuo di nti wa ntimi enam bi sa ne se test ben ena wo ye ya e kire se wo fibroid e wo wa wudiem o se wo gye me dwon so look at this
0: hwɛ
1: ɔje mejonso nam si amfo anto aya amfa de bi afofa wa yase ama wan hu se ba computer bi si wa de bi abegugu so ɔsi da bi yeje mejonso anam si mame wonyare fibroid bia eni wa wudie 60 years enti eya na enya machine me se se ye do she machine mu ma de echi ni ye nyawo ya de anu adura wo machine na wo she mu no
0: vaso be na ba
1: so ye de enti se u benya adura no na wate se adura no aka ya de no wate ya de ne ka se ah na obi nso na ka se mo adura ne me no mu a me hu di kan ye mi ji ma me hu sa adura ne
0: se
1: ne rap me ridium aha enti ya dear pain, and I will what tin and can will nipper gem. Sire, dear, no, and I say, Fabra, na yen she, na yen na yamwa, a son say, woo you questions, nano, na ye bisano, ye fire jenny. After ye who dear was ye ya, na ya mawa drew, kama kama. Ubeti mea friends, 02444 74472 832 032 02444 74472 832 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 sebi ye retum baby a agina no etwen ti
0: oto
1: timi soso nsu a anu nso onyin ni da ye ka tro se gonorrhea ebetimi ama obe ma afo wa ye kitikitikiti a obe ka se e sa o wa ho din wo mpam no
0: e
1: kwa form kra anu nso so wa dwunu peyo na enti yade akakraka na ye bubu din tro no yade bi na shaase ye e de baaye na ye nkakankakra wa mpanhwa na eji nyini ewo nipadua nim afrebo ebia obi wo kra na odwune se ade no kra eni adru ewo adru pa ewo ho enti wa kwaye lab bi ye syphilis wo mugem ana me bon sentre na kakra bi so no wo se ade ase ebi ewo me ho obetimi aba ehye gonorrhea anu nso ye shama kama etu asiye se ye ka enem ya de aduro tatahwepa unique enesie ano de ya jidin wo ho dadadada obi wo nso a na ye nem ya de ya na age infertility tata abewra na brabo menka sa abewra oni paduam esan se infertility no ye ne man kitin kitin kitin kiti bi na kikan bom ene de benya se sebio be man hu nso ntimi nyinsen oba oba nso ntimi mfa nyinsen fibroid etimi ya wo ho kwan obi wo ho nso so ana na wo die no mu tubes no fallopian tubes ni mu na ssc o how pee na ekoso obi wo kra mpo a na sebi mesere meka eye deformity woni mso obi wo betwa scan na wo die kitikitikitikiti wo de fa nyin san ye nyeye ne kanso e den pa enu nti se wo anya ba bi a beka no kra natural a wo betue ska wo be no madru unhu no hwee obi a wudi ye kitikitikitikiti o de fa nyin san ya sebi mesere meka me pa cho ye de tru ade ma me anya nti ase enyeye ena ye wo be ma onu nsu ni hu nsu no abua bi anim wo nsu oba woni oba dan ni atri mi no betimi asa na nsu abua bi anim ni nyina ye sa o ha obi a wo de ba ye be hwa ma obi nsu ni oba beda wo de ne dan nsu nsu bi ama abonten
0: o so se ma wo no
1: aha afen nsu so kra obi wo ho a mo a wo nsu anim wo mo ho nya ha ye mfa mi kan kwagia ontimi
0: wo de ni omu
1: wo be so kwan so ontimi kwodru na we woni oba tia na sa awo ma e be ka se eye oba na na nsu si ye komu pa eye ana
0: eye ma nsu
1: so eye nemfo aha e na afa ye obi wo ho nso a na eye prostate no how na abam ment na se ni yo ho adru home remedies na eye aha na me ma ba ha se me ba ba kire adru a nti susu ampa ha se ma kire oni nyina na nti me ma mfa kama ba bi a mete no men han
0: wa kire nyina u dare ye ene su abu we so ko ho Ukwa dry off.
1: Minya kaa mepe. Nti no, miya se no, mi wong, ya na, u steady me pa, mi minti mi nchantro. Se mi chwa ontro na wanchi miya, neni ye miya se ya mungi na wuna wabon pa. Me asem no da wana makase ni esiti ye. Mi mechro ni nina, na watu nefiya ye, na mi die minidi. Nti me pacho. Se de wa huwa di imbeti mi biya no, ye beshe bi biya edi ama okama. Nti uwa prostate mu ehao, ye se e prostatitis infection about prostate ni and I say prostate and I kese ni nyina ya de a ye hwe e de man ye obi wo honso at e ye koko na etiti mi o koko abetuetu ameto e koko nti mi gya me nan amogya ase sebi oba wako efichiri me pa cho ni nyina ya ohawa no nso so ye beti mi ashe edi ama kama kama pa obisi na koko e betuetu amanim koko e fifi wo yeto koko metuetu wanim esro e dead cells and yan kama kwa se nke bitu ama ha mani ase ha
0: okay okay right
1: ha ne ha and ti me pa cho won se ya e ba wo to awso mu a emre pa e no na se wo chimu ana apai e bi wa na e wo inside on na dey ya de ba na ya something small small bi toilet de no kono de ashe no e hoye me time me drew fear with the pressure to ntini na e wo ho no yes signal se ko se me nko sa pressure na ntini ne ho ho no anti aye niema nketin kiti bi anti
0: aye inflammatory ade
1: anti u betimi aba na ya hwe bi bia e te no kama typhoid what na se a ma typhoid e tete o e ya na ye tai ya nkasa ye tai ye ye hunro bi e wo fie typhoid ne de obi a wo na dru na nso tim se wa ya wo che se o si onko me pa cho obetimi aba na eno nso ya hwa mo kama obetimi de typhoid ba o si ma ya enko nyame adom e ko ma o free treatment no eso e na wo ye obi a e bia na yesi emano aside hono yesi ovarian cyst and as a PID o cyst no ho se eba a chance no no atimi ko ye wo ba ko bi ho no oba no anwene nese wo ye ne hwe on person obekwo no abetna wo di agro ye be operation wa de kitwa we ho e na ebi nso wo ho a na ama PID eno so ye ade foforo infection na wan panhwe na nya nsunsunso bone wa wo di enim enti eno nso so na esi a wo ho kwan na nso bi gugu obi die nka wom obi die nka ni batinsu egu ye obi ohonso ana ama wase wayase ye oya e wo ho a wote shapen bi etwo yaya ya prekope na ejai ana se e ase bibi ni nanenam wayase ubeka se bibi ni nanenam ye bat ubekom no na eye wayase na eye osaba odwini se eye yafununim ene eye sa sempo se eye yafununim ani nyina betimi aba na ya hwe bibi a ade ama kama kama enti yade bi a etete uno ye wo ho edemaw yade bi tse hepatitis b udi agragro bedu ade bi ya meka se ade a wo chiri ni se wo kekan nura bom ena yade ne ba ne ehu aboyen enti adwa beti bia ne edimika na ye kwa koto papa ba ko o se emete se adwa bi ya se ema enum na se omo menses ema menum onum a omo menses ebeba ye ema ma fichiri kuo mu afi na ase abefa me ma lai u prostate u junso na ema ye na wa adwa I see. Ema no mu a wo momenses etimi ba no na wo so akoto se wo di treat se prostate se dey ave na wo junso junso junso ave de moja ene nam junso nim e to da wa ho nsem bi ka di pa me pa cho se wo ba edu a wo se ye de show no ye wo nu a ye de ma hepatitis b fo a ye mfa ma obi a ye treat no infection ye wo enu a ye de ma infertility a ye mfa nkoma obi a owo hepatitis b nti e wo se ye hu se way and say say we economy a drop back on me shop and a dress I had the idea because yeah you know yeah the idea nessa it is a wolf friend then yeah yeah the idea we had the other canoe and the air shame patrol say yes sir you better catch us and patrol and no dear yes sir not dear you bet him no not yeah yeah eddie amount not a wow not a boy and so so and yeah the idea etete unipedia wonum hunro anase ama wadwene mu ayo bebre ama wura ho waboto na ye wo se bibia ni ho obetimi aye biem no mempa ba me de me se me base ya eya na me be ma arechichire me be ma akukuduro me be ma enidaso se se die sitie bia 02444 74474 8322 02444 74474 8322 Ube jina so pesho we nimu pe opposite ye wo honom ana se wo frɛ ye na ye betimi aba abɛhwɛ ye wo nana century abron sign nfinfin airport run about ho corona ntino me pe easy way a onyira ontu de odru ho a wo se airport police station junction no ude jina so wo frɛ 02444 744 744 8322 me pa sho ye
0: Na was streaming.
1: Oh, Minister, I'm right. Me patcho. Dear how piano. Fibro dwahu. Me patcho. A hunsem canna a ye bibia o hopao. Un himself obia quire fibro operation where you nanny, a yen say where ye. A piano than a name multiple ones, nice a woman be brave.
0: Okay,
1: ya cassian, a can catuan. Kahunus and catuan bet me a besha cassian and I. And to your one walk watch a cake. A rode me de mouth freeze, and there bear a wild jin beba hustle. Ye juma, ye free, ye juada, ye copim, memenda, watchina, me patcho, ye juma, ye number no crack, not men sorry.
0: 02444 744 8322 02444 744 8322
2: Isra 104.5 FM.

0: Ware ye no utumi se na ware na efe lady bi bai o se doctor wedi amene me kunu ye kura ye timu no doctor ebi si hoda ye ye serve yourself ni ewi emi timu se be ma ne dome enso awo ho nsemi ya ena amen ne be ma no mene ne ntemu aye basa edru time bi kura obi a wo ye adwuma ba bi a ye te fa ku enso doctor edru bre bi a jise me she da come ma me no mo woni me se senior ena aye ka se ye nua ba no onyem apa won be se 8 months akabu sume ba kope na bibia to miti oba pa wuti en share fm sabri dawud eba hospital se se ya wo ho na ye din unim obi a wako hospitals ya ye no eye surgery e wo fibroid ho enso still tumor na sen afo mu dawud eba hospital se bra obi dru ya so ye a awo no bibia be kama ebi na wo de no eye pressure asikire ya de na amu jabro so wo de to anam man mini kan fa ye number ne ma ye ti
1: ehia pa
0: 0244 0244
1: 0244
0: 0244
1: 0244
0: Enti sa ankrofo no nso na etime tena no ho ahinta no na edi nya bebre etime fete na adwen enti a refree kakra me refia de me de ade to ba bi a me nkai doctor adwendwen ewo msa adwendwen manipa refia de na a refree be na beba se obi kwa adwuma wo se me kofa hanki e de pepa yanim na wakofa sapo a ye de huhuru nkuku e de a se no botom sapo nso de enye de ensue kakra wum wakodure adwuma mu ansana oyi handkerchief fa paper nanim wakofa da de sapo
1: ah
0: we nye normal Mr. Syphilis ama nipa bebre obi o ha ye kasa ni dishie bi ebubu gudem ye treat ni say ye stroke eno no ejuju a efri usisi ne kwa kan wona ase no ya ye bebre da wo de ba hospital enkechi enti na de bi ye ka kire o say nipa no say wenye stroke ana ya de no wo hunu ya de kura wo de fa ne bra ye hospital
1: bo
0: ye nya ye ye nhwehwe mu nwi a de aka nyina ne say ye de hu aduro be ka no ye de ka no nso a dua ma ya resase nyamin nam Dr. Dawud so adanse ya beba enti ya hospital na wodwe so krapa kumase dwe so krapa ba bia wuti en share fm wuti ya wo go so bunu ahafo ne mpotem ebia na wo eastin kwao ene ne mpotem ba bia wo bia no fa ka besi kumase wo si kumase ya bisa dwe so station wo fre dwe so ka kase mesi wo edwe so krapa metro fm junction hwa ye adwuma joda kosi memenda na nana unim Dawud ointment ne capsules no. In fact, I say, adi echi adi ese yuko ane yuko ne ni mwa danzi yu. Openi bi fre nene nansa. Ibra na yasua yeshi ya ye tutuwa na mumbi. Papa ne se, bese enfie mwotri niye. Oko jare, tao se suno opaye. Ena honse, sebi, ne tope mwo. Ose e wumua, obi ya wodi di mfanche me. Oko private amuja nkwa.
1: Hey.
0: Yes. Enonsu timima ube mewu.
1: Aye.
0: Sa obi a wo sa problem na wotimu se okọ private agya nan so ohun mo japa no enye ni nyina na ekoko papa ne se sa de na ye na ma ne de ko hospital sa hodo a na oti tv ho ehwe ye se ya e no te Dawud ointment ne capsules no se okoto bia so ahwe onwunu na adwe on de call ye okoto aso ahwe na na ene ne nansa papa ne ni doctor kasa be se 1 hour o jina phone no so o se doctor me wife wa o ma o ne wife kasai e chrechre nde wi abema na bre na o de o kama ne ye ya ne se eduru ba bi se sa hawo ne bana se bi o ko private na moja ne ba o ntimi ntena se enti ye de student mattress ibi e se ho o beba na oda so se bi onye obi a se bi wabubu ana stroke bi anya no Dawud ointment ne capsules no ama papa no sisi na over be se mfie nwotwe nie no o se doctor sisi ame no kasa mitimi driver ko wa
1: wow
0: o driver ko wa o central region o se hona na yiri fi otimi driver ekọ e sign driver ba o tenesti echi on te hwe pains no be se 6 months nie o hu sa ade ne bio eduro ne ye ye kan ni se ye jisu obi e onto obi o enti se wo sisi ade e bia wo de no why we are so tall so big and I would the only way as a bad adwuma wo ye konya na wo tena so pressure wo so good wotena